Pena na lau sulu pa iman malu le jam zun le taya fi au ju ju mangar wenga. Ai ben ne ben to fa talu fa tuai mo le tuelo fa nga ya tu tu mala u ngala wala mi se fole loli ya mo tu langa pe ne tu mai tam van le laiti. Fa talu fa tu mai ava skoti pe fa pe o i lunga le wala you driving that upa in a taxi this morning. To the taxi drivers here fa pe na on fa o tu tu ngala wala mo le tuelo fa nga malu tu tua. Fa malolosi to all the Uber drivers. Yeah, machine lolin I watched the news and there was an incident happening with the truck and a lady. Te talo tu ai fole le pa imal malo le tan vutunu ia lava pel on sa ia te oto e mese foi ia awa veloli you cannot do that io e wala fo lo wite fe le ma fai ona e so aina se tasi le mai tawa tu i le tu langa pe ona ia e nei ni fese se ninga ngulunga o le awa lai pitai in awa watu nei tina ma tu iluma o le loli ia e confront fo lele ia le tangata am loli. Awa te ia si tina e le solomuli tua le loli e inga kua li kia e solomuli koe kua kulikasi aru loma le loli aru watu aso oma maliwai lea tina alo fapenaona mai mo mata mata ia asiana tama se fulma le fitu tau sanga le batua sa watu e ave le tavali ave le fulma le fitu ae nofo e tua ia le full lighting pa lon tina ia e peo tūlanga pena ia e sā wale loli fo ili tau soa mai ia e peita ia na tūu tā wale watu tina ma te mawhaing nei le fisidi ola ala me wapa a waka soa e fuo koe ia e peo wai fo ili le tinga ia mele fetu lau tala na o se tūa lalo le tātu pukalame le neta hao ia lava le ono sai le angala e tāpu a mai nei mātua me se fo i tāpu e mai se uto ulua ma lau whāna ule pari tasi hale me tupu ia ioe. Lea lava in the city to tonu o le suwa manongi o ki a kolika ko supo. Ea le na, pe tulanga pena yei, lava lono sai. Upo e fa mafale so, be patient.

0: Siva mai lunga siva mai autafa siva mai siva mai e fa pena u malesa sa shotina ya fielele tulo swafa le lunga tatu le jo talo fa lava talo fa malo se fu nuwe neta ya fielele
1: ya si o lo fa manuia lava le neta ya fo le lo fo le li fa ftai u fa lunga lungo atu ia u sa u fo tatu po kalame
0: Fai malo, fai fai tele, show tina, malo, let's say for Manuia. Fai tay for you. Fai
1: for you. Fai
0: for you. Fai for you. Fai for you. Fai for you. Fai for you. Fai for you. Fai for you. Fai for you. Fai for you. Fai for you. Fai for you. Fai for Ya mese fo ya se opu yo fa maros ya we fo il neva tawe ala ne tanto tu planga
1: ya emomolia 12 taila usunga mal fa tu mal no fo alo ay mese fo il mamalu le au fa fonga tatu watu no o samoa ma ona salane e fa taia il ne ya vanoa wa maua e feilo ayai wa ana le ai fo ilungo le leti o ia no fo atanga tai e lona fale ai tai ava no le lei wa maua ia e maua lo ma fa au ngalo la ua fau tuanga e le ai a se me fale tonu pe a tatou sa sao a ana o tatou e le ai se se sao lo io e vanga na la male o so so ilalo le no fo ali e o le atu ia o ia la male na e so so ia i ma maua ole tu ole moala mai la talata ole tuai ole moana e tele pen awana ingalo ya tato ule upo samoa e so soa ilalo tuai e tele pen lono winga ya so so ilalo ole sa tauro lo tato wali ifaola po afa ingata mati nga mapupua nga o ia lava na tefo ia mea umailo na alofa wa o ia ole atua ole alofa la vaya le si sua fale na ole atua ole alof. E manuia le neia fi neita e au fau. Ma neia fa longolongo atu ito pe senga. Ma neia fau il fa longolongo atu ile tato por kalame masani. A olo manuia lava le lo matua ma le atali pe yona iai.
0: Ma ua ia tulanga pe yona mai moe foi ia le fa soa pe yona iai ia wae. Sao no lava tinafia le vayane pa ia mamamalu. E se le fata ua e pe ona ia wa uloa hau la tō ia ilanga wa upa iai, wa uo iai, wa ufaalongo fo ilau tutu ala loe sa o matawa. Ona o lea wa o mail neva i tau o leo langa ia o loo fasa o ina lava. Fielele ina, mawani sio fa mtalanga ma maimuanga fo ilungo upenga ta failangi ia inisi fo i o le fo utoe alia e maile mea fo ilele o le tamama le teine fo ilele fautua ina ia ae peita ia wa tama fai fo ile tama mali teini titi iyo e fa ia ya impela na ye fo ile fa la vile ntu la misa mo ile alu fo ile ma le tama mali ntu fine ya wa fa pena fo iyo na umal soifua ono le malo so fa so songal ti apolo ya le pule fo ile lo soifua o le asa tutu ala lo ile fo ima ta upo pe ntu ya e fille
1: ya ole ole mata upuele se me fo ma dira wa lema na tupu isa mo ma ta tu tanga sa ma alo ma fa na u ya te a wa ya ole tina ya e a ole isu oi fu ma ila u fa na u ma ya te o e me alo fa le tu wa lema na esa u ni mata pena ale lei la na fu fu ile la au e fu ma ile lei ai ale fu ile si aso e alu alu ape pe la ole la au. Ole mena se silo tilo e ei ole fa atusa va ai ale nari taimi di nei maso uma. Ale leo na eta pena lau fanau, malo ainga. Ele fa le tonu leanga ole atua ole alofa la vaia. To atuli ile atua o i ale nai au mai ai fa atasi wa launga lue malau tautala. Awa te fiwe tautala. Na ete mala malama le leilo utangata o te le foi. Le alal me ole tupu nei. Le ai ya se me o fa le ton. Mo i au a. Le ai se tama o le ainga. A ole lo to tele ale lo matua e fai. Le ai ya se me o fa le ton. Ai se a. So so a ilalo ole tuai e tele penu e mau ai. Ai te fata malalo e lau fanau. I ole na. Iwe. awaleta maititi e faile loto awa otomaiti lai manatu atele atu na otena na peile wale fia fia na o na saba vali eselea mamatua tu uma ilalo awale so na otetele o awe telelo uleo etele autala ailefa o nga umatala na ete ilua la vale le mele le e fia fia ita maititi iyo e fape nana fai o lalo ae mawele filemu o la ulea fautuanga ya olela avalo sfulu lima utausanga a olela lava ya e pula lofa le le yemanuya aisha e tu umaya lo wa manoa ele tu eta pena le le ya ile ai nga wa wana wa a ole se tama ole ai ya fata si mal eta pena le tua mala tato wali o yesu keriso awone e tato mala mala so so ai la le tua ye ma wai pen ola ulea just one of the my favorite things. So so in other to why only more night tele I pen mawana pen e I so my pen we puta malosi ele se ma ola fo tuanga na so alo yeah alo fale tua fo ele ola malosi ate o e martinao la inga mai se le no fo alo ai mai se fo le malosi o tatu o to lu o lo fa longo longo mai le neita ya a bo se se upo le lo matua malia el finangalo fa mangalo wa ele se se atotoa alofa le atua ia ye manuia le nei aso ilo na fa tasi mai
0: five day le wa five day na wa fa fonga ia le pa ia mana malo le tatu botunu ele tutu ala lo mal fa fotua le tina alofa ele nganta ina motu mai male taula ia le suifua o le sa so so fawina le ola ile nei o langa ile tin tamaya sola ai o se tutu ala lo ese le matungu fi ma futa ile tua first of all ia ma futa po alu ngala lo fautua ina ta tole tina ia po le fela unwa le tala le ia po le tina fo i pastor yo o ia sa tu matangi olo ile kalisia fia le lei le matua so so ilalo le tuai. What it means you get close to God 24/7 ele no se temi laititi ia e tu mau ilalo o le na tuai mata tuai yo e te filifili fatasi ai mapeno lo to uluifo e se le matungu fio ia o le faso altina. Faftai tele fielele, o le saole u fielele i le tatu puklami i yaso to na iuma. Ia mwole mai ai, ia fautuanga ele ngate fautua falautele. Au le fautua fuilele na ia fapena na toi famanatu i na iyo tatu matua. Ia mese fu i na itamama na itina ala Haiti. Ina ia fapena ia a fapeo wati si ilunga ili ngantai felu si ilunga lo leo. It is time to bring down a little, just a little, but we must still discipline our children and our kids. O se tu langa le nambu le toi fapte tele. Ia pe ona ia ia le sao le tatu tina. Le tato polkalame fa wau yaso tonai. Ai mese foi ia le polkalame fa ta wena lea. Le manu tagi ole sao ole tatu tina ole sao mo tu pulanga ta pena ina e fiele nei le mtua.